non cri ca deu her mwyn yr argwy fy mywyd bach i mi i'ch cerais i chi'n annwyl gnews popeth er eich mwyn